είπα με αυτά τα πεπιδέα. Αμάν και το λοιπόν με τεμ στον Γκέλιγκη. Τα σε στον Γκέλτσα μάλι. Σα αφαιρέμ κολόμπα, τι τι κουσού μα βαθεν η καλάν πάντζιν εγάν στοιο. Πραμίλο μονγκοβά με αυτά εγκάν πετίνγκα που. Γη, σα κετνέ λοιπόν σα μάγκε, βαντον κόσον γουόλου στον Γκέλ. Sekawan kosong kosong sengok kali kansal kosong ye. Berarti di nego telpon panjenengan. Lansi nambi nego telpon panjenengan. Kulo pedi ngaturakan satu ngaling keguritan. Engkang dipun kinton saking Pak Sutarso ye. Nah kulo wasaken ye pamirsa. Bebasan wungu sak jeruning nendro. Upomo sesupe sak jeruning pikir. Milah karepen milih ingaran dono menopo warih karepen gangsar gegayuh aling kesejaten ngeluari kamurkan tatas tanggun jejeki bebener ron-ron topo kang sayakti amri luar peking pari kelu norat damar mering pakewuh ing lair rumesep sakjroning kalbu neges suci mering yang wiku ron suruh puguh bido lumrah kurepi menika judulipun Gatraning Ron nji ingkang dipun kintun saking Mas Sutarso. Nuwun. Iye pamirsa sahabat budaya kula badhe muterakan podang kuning ingkang dipun suwun Mbah Giman kala wau nggih. Monggo kita medhangetaken.